На Єврорадіо новини спорту. Агенти футболістів Манчестер Сіті вивчають можливість виходу гульцу з клуба. Причина – потенційне виключення Сіті з прем'єр-ліги. Представники некоторих футболістів висвітляють, чи дозволить таке покарання датерміново скасувати контракти. Однак автоматичного пункту про скасування домови у випадку виключення з АПЛ у дійних контрактах нема. Агенти радять гульцям не спішатися з висновами і дочекатися виніків апеляції. Відомий дитячий тренер з Гомеля Леонід Борсук відказав на слови головного тренера

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Сёмая у Беларусі, шостая у Польшчы.
3: Россия узмацняет атаки на громадянское населенство Украины. Киев просит скликать посяджение Совета Безпеки ООН. Жыхару Люблинского воеводства оповещали о поветренной погрозе. У Мьянме осудили 5 человек за выкрадание белоруски Веры Кравцовой.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с подей российско-украинской войны. У ночь на пятницу Россия атаковала Ивано-Франковск дронами типу «Шахет». У вынику падения обломка был пошкоджены господарчий будинок, вартовник загинул. Про это поведомил мэр Ивано-Франковска Руслан Мартинкев на своей сторонце у Facebook. Раницы у пятницу российские оккупанты атаковали и Запорожье. Удар был поблизу шматповерховки, у вынику атаки загинул мужчина. Еще двое потерпели, поведомил керавник Запорожской областной войсковой администрации Михаил Сямікін. За узмацнение российского террора супраць мирного населения Украина просит скликать терминовое посяджение Совета Безпеки ООН. Про это поведомил у соцсети X министр замежных справ Украины Андрей Сибіга. И он означил, что только 7 кастрычника российские удары забили по меньшей мере 32 человек, включая 5 детей у прилуках Черниговской области. Жилые районы и критичная инфраструктура потерпели у некалькіх регіонах, уключаючи Київ. Так само 8 кастрычника разом з нападами на інші українські городи російські сили ударили по 2 пасажирських автобусах у Краматорську Донецької області, у виніку чого 30 чоловік загинули, а 18 отримали ранені. У четвер поздно ввечері у связи з атакой Росії на Західню Україну Урадовий центр безпеки Польщі накерував оповещення отримальникам на території Люблінського воєводства, повідомивши про погрозу з повітря. У соціальній сетці X їх закликали знайти безпечне місце і чекати дальніших повідомлень. У Любліні спрацювали аварійні сирени, повідомляє РМФ-ФМ. При этом першопочатково Урадовий центр безпеки опубликовал на платформе X запис, у яким поведомил, что отповедное попередження было разослано не только жыхарам Люблинского воеводства, але и Подкарпаття. Потом згадывалося только Люблинское воеводство. Ближе до полуночи Урадовий центр безпеки отменил попередження, поведомивши, что поветренный напад на Украину скончился и погрозы на территории Польши нема. До іншої теми. Адказність за інцидент на білорусько-латвійській мяжі 6 кастрычника, коли узброєні люди супроводжали групу мігрантів, каб тие перейшли на територію Латвії, а потім гэтыя узброєні люди самі перейшли мяжу і поламали помежне обсталювання, узяла на себе парамілітарная група «Чорные русы», розповів український воєнний журналіст Віктор.
4: Раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року, паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
3: Посилаючись на дані розвідки, український журналіст означає, що ті, хто перейшов білорусько-латвійську межу, це люди, які у будущому застануться у балтійських країнах і будуть виконувати певні задачі, які їм замовлять. На кримінальну тематику. 5 громадян М'янми осуджені до 21 года туремного зняволення поводлі обвинувачування у гандлі людьми, якое тичилося громадянки Білорусі Веры Кравцовой, пише Йолінг ММ. Окрамя того, видадзеныя ордеры на арышт яшчэ 5 чалавек, якія маюць дачыненне да трансферу беларускі. Сярод іх 3 грамадзян М'янмы і 2 Таджыкістана. Раней расійскія медыя паведамлялі, што мянчанка Вера Краўцова прыехала ў Таіланд у пошуках працы мадэллю і паводле версіі тэлеграм-каналаў апынулася ў скам-цэнтры, месцы, дзе людзі ўтрымліваюцца ў працоўным рабстве і прымушаюцца да анлайн-махлярства. Пазней яе нібыта вывезлі ў М'янму і забілі. В сувязь з дзяўчынай знікла 5 кастрычніка 2025 года. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, у першай палове дня магчымыя ападкі дажджу. Пасля паўдня больш праясненняў і без ападкаў. 12-13 градусаў на дадзены момант, максімальна днём няшмат вышэй ртутны слупок. Да 15 градусаў цяпла абяцаюць сіноптыкі. Вецер заходні і паўднёва-заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. «Раница с рацией».
2: Сёння пятніца, 9 дзень кастрычніка. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: п'ятниця. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Раніця з рацією і 5 хвилин про білоруське заміжжя. Білоруська міграція на даний момент у більшості яна політична, але не тільки. Ось такий випадок. Приїхав отримувати вищу едукацію, а по виніках застався на стале життя. Так свій шлях у еміграції описує білоруський громадський діяч Віталь Шуцький. Франція давно для його стала справжнім домом, каже нашому радіо.
2: Моя міграція не була політичною міграцією, тільки, може, в якимось певним сенсі, що я не змог протягнути навчання у Білорусі, але так само не по політичних мотивах, а, може, по ускосних тільки політичних мотивах, тому що я завжди хотів отримувати європейську едукацію і вчився у ЄГУ. І ось той год, коли я хотів поступати, його зачинили. Ось, тому я поступив вже, вчився у Вільні, у ЄГУ. Ну і так далі, склався Льосми, що вчився далі у Франції, і в Франції постійно і застався.
3: Як за гэтыя гады змянілася ваша вера у хуткае вяртанне дадому? Чи была у вас гэта вера і жаданне? Чи глядзелі вось на тых, хто сядзеў на вялізках, хацеў вярнуцца дадому?
2: Ну, была такая, калі я вось пачынаў вучыцца, і яшчэ нават была такая у яго у нас ідэя, в тым сэнсе, што мы вось зараз станем вельмі добрымі спецыялістамі, у нас будуць вельмі класныя вікі. Гэта вельмі ўсё спатрэбіцца беларусы праз там 5 гадоў, 10 гадоў. Вось так, конечно, такое было, у сэнсе, што спачатку здавалася, што так, вось я адвучуся, вярнуся і там буду працаваць, буду дапамагаць, ну і мае веды, яны спатрэбяцца Беларусі. Ну і з цягам часу разумееш, што не, у сэнсе, што пакуль такіх не склалася всё-такі абставіны, каб вяртацца. Ну але, ну зараз, конечно, у мяне ўжо і сям'я ёсць, і дзеці, таму гэта будзе даволі складана вярнуцца, але, ну, можа быць, ўсё можа быць.
3: Паняцце дом таксама часта размываецца ў эміграцыі, то дзе ваш дом сёння? Там, дзе засталіся карані, сваякі, ці там, дзе ваш бяспечны побыт, праца, дзеці?
2: Ну, так, ну, такое таксама цікавае пытанне. Філасофскае, так? Ну, так, нарадзіўся, вырас я ў Беларусі, і гэта частка моей ідэнтычнасці, якую нельга перакрэсліць. Вось, ну і так само Франція, гэта мой другі дом, і я сябе пачуваюся даволі добра, як беларус і француз адначасова, в сэнсе, што няма ў мяне ніякага канфлікту, што лічыць з маім домам, ці ёсць у мяне. У мяне хутчэй шмат дамоў і ў Францыі, і ў Беларусі. Вось, мне аднолькава прыемна звяртацца і туды, таму што ёсць у мяне сям'я ў гэтых двух краінах.
3: А калі падоўжыць папярэдняе пытанне, то як вы псіхалагічна адчуваеце сябе ў Францыі пасля столькіх гадоў? Вы чуеце, што цалкам адаптаваліся і вам спакойна, ці ўсё ж такі ўнутры у вас ёсць такі сіндром адкладзенага жыцця, што вось-вось будзе лепш?
2: Конечно, калі былі іншыя палітычныя умовы ў Беларусі, я думаю, што маё жыццё магло бы скласціцца зусім інакш. Я думаю, што я б застаўся ў Беларусі, нікуды б мяне лёс не закінуў ні ў якую іншую краіну. Ну, часам так, але так склалася, у сэнсе, што зараз я сябе пачуваю добра ў Францыі, але гэта... Ну, это так просто склалося, може, по, ну, випадковості. Тому що, ось як я казав, спочатку я з'їжджав, думаючи, що зараз у мене буде добра едукація, з якою я після змогу вернутися в Білорусь і протягувати працювати в Білорусі. Але зараз уже розумію, що ні, так не склалося.
3: Ви казали так само, що заховуєте частку гэтай білоруської ідентичності, то хто ось кожен день вам допомагає заставатися білорусом далеко від Білорусі? У чим ваша особиста ось формула гэта?
2: Ну, це, звісно, страви білорус. Ось і драніки, ось і, ну і розна, ось гэта культура застолля беларускага, гасціннасць беларуска, ось розная, можа б сказав, такое бачання свету беларуска, якое адрозніваецца ад французскага. Што яшчэ? Ну, святы, які у Франції, яких не існує. Мені доволі подобаються дяди, тому що це насамперед фільмі, можна так, символічне свято для нас білорусів, і фільмі, якби у Франції ввогулі я не, якби, не відзначаються, крім, може, Хеллоуіна, але це свято, яке прийшло з США. Мені здається, це вільмі нас, якби, заставляє нас задуматися так само об наших протках, об нашій сім'ї, откуль ми самі.
1: Віталь Шуцкі цілком інтегрувався в місцеве громадство, але, як каже, по можливості імкнеться заховувати білоруські традиції, ладити політичні акції, допомагати іншим білорусам. Ти вийшов?

0: Раніца з рацією п'ятницю і ближайшія хвилини про білоруських політв'язняв. Фінанси, підтримка ментарів, допомога у побутових і адаптаційних питаннях. Гэта базовий мінімум, які повинні отримати примусово вивезеныя з Беларусі політв'язні. Так само варто поклапатіцца про сотні тих, хто надалей застаецца за кратами на радзіме, каже аўтарка проекту «Мартыра Лох» Ксіша Ангелова.
1: На уровне эмоций это, конечно, радость и долгочаканность. Особливо там вышли такие закладники системы, закладники режиму. Но вы бачите, да, что зарабили с Андреем Александровым, то яны выглядают просто как узники концлагера, якими яны и з'являлись. Але подлинного отчувания свободы не засталося, бо люди депортованные, люди, некоторые без пашпартов, с порванными документами. Як раней людей захопленных того часу, як ось минулого снежня, три партии, первая, потом весной, весну, а потом зараз, кто бок затриманных все ровно, але что добрая тенденция, это усе уже медиа написали, что выходят люди с черной книги, например, Павел Петручени, эти и христианский верник, ось у него был узмацненный режим за по 130-й гэтым артыкулу, а гэта свет

0: Ranica z racją, informacyjno-muzyczny efir. Incydent na białorusko-latwijskiej mierzy, kiedy 6 kastrycznika uzbrojeni, a ludzi w maskach suprowadzali grupu migrantów, jak minimum z 20 człowiek, kaptyja pierajszli na terytorium Latwii, wyklikał wielki rezonans, tym bolsz, że po tym hetyja uzbrojeni, a ludzi i pranikli na latwijską terytorium, polamawszy pomieżne obstalowanie. Ciapier Latwia planuje zmianić swoje zakonodawstwo, каб дазволіць памежнікам страляць па ўзброеным нападнікам. Пра тое, што стаіць за падзеямі на беларуска-латвійскай мяжы, наш карэспандэнт Уладзімір Лапцевіч гутарыць з украінскім ваенным журналістам Віктарам.
1: Гэты інцыдэнт, які на гэтым тыдні адбыўся на латвійска-беларускай мяжы, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі і перасеклі, дарэчы, мяжу, паламалі абсталяванне памежнае. Міністр замежных справ Андрэй Сібіга сцвярджае, што за гэтым інцыдэнтам стаіць Масква. Яго словы, яны маюць рацыю, ці вы згодны з імі?
2: Я б казаў, що ця подія, яка сталася на кордоні з Латвією, має таку досить структуру. Ровну ланцюжкову реакцію, послідовність, адже ми знаємо, що такі події відбувалися вже раніше і в Польщі, і на польському кордоні, і на литовському кордоні. От так от, щоб 20 чоловік гуртом цілеспрямовано просто проривалися через кордон, знаючи про те, що там знаходяться озброєні прикордонники чи озброєні військові, ну це занадто яскраво і занадто публічно воно все виглядає. Справа в тому, що уже наступ наступного дня відповідальність за такий інцидент взяла на себе така собі парамілітарне формування, як чорні руси. Ми відслідковували за цим формуванням, в принципі, і слідкуємо зараз і за ним далі. Хочу сказати, що раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих чорних русів, за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер компанією RegRu. Ці якраз парамілітаристи, вони закликають до там зближення Білорусі, України, Росії під гаслами спільного коріння чи боротьби там з агресивним заходом. Але я скажу те, що подібні провокації ми пам'ятаємо ще з листопада 21-го року, коли відбувся жорсткий штурм таких самих мігрантів у пункті пропуску Кузниця-Брузги, це на польському кордоні. Потім в 23-му році білоруські гелікоптери під час навчань залетіли на повітряний простір у Польщі у районі Біловежі. Потім 23-24 роки, якщо брати от послідовність хронологічно, то ми пам'ятаємо, що російські спецслужби на білоруському кордоні з Україною постійно провокували українських прикордонників як пропагандистськими плакатами, аудіозаписами провокацій українських прикордонників їхніми розвіддронами. Також такі подібні заходи відбувалися і на литовському кордоні. І хочу, напевно, сказати про те, що оцих 20 чоловік, які все-таки пройшли латвійський кордон, за нашою інформацією, це люди зі спецслужб, які в майбутньому залишаться у латвійській країні, балтійській країні, можливо, вони потім будуть розосереджуватися по інших країнах і будуть виконувати певні задачі на замовлення.
1: Калічу, що це було свого роду випробування реакції Латвії на проникнення і пошкодження поміжного обсталювання. До речі, сьогодні про це ще й заявив високопоставлений латвійський поміжник. Ці достойно витримали його латвійські поміжники це випробування?
2: Насправді, після оцих інцидентів, як я говорив, з 21-го року, які відбуваються послідовно на кордонах Балтії, на кордонах з Польщею, прикордонники країн НАТО, в принципі, посилювали свої війська на кордонах, вони розгортали більшу чисельність військ, як от Польща після інцидентів на кордоні. І дії відбувалися в рамках закону тої держави, куди намагалися проникнути так звані нелегали. Таким чином спецслужби іноземної держави намагаються прощупувати, де все ж таки знаходяться прогалини. Прогалини знаходяться на кордонах і як буде реагувати вище військово-політичне керівництво тої чи іншої держави. Тому, напевно, хочу сказати також, що надалі балтійські країни будуть посилювати свої кордони і готуватися до того, що уже за кілька днів в Білорусі знову почнеться навчання ОДКБ. Про те, що заявляв раніше, що навіть в 25-му році заявляв командувач радіохімічних військ Республіки Білорусь про те, що відбудеться навчання в Білорусі. І з таким чином зараз будуть посилювати свої кордони усі країни, які межують з Республікою Білорусь.
1: Ви вже упомянули про вучені. Ось це вучені АДКБ «Непорушне братерство 2026», якою почнеться 12-го і скончиться 16-го кастричника. Чи може бути плани, будуче вучення, ніяким чином зв'язаний з інцидентом на латвійсько-білоруській межі?
2: Тут знову ж таки вимальовується картина послідовності всіх дій російських спецслужб, які мають початок ще з 25-го року, коли на бойове чергування в Білорусі заступили розрахунки ракетних систем «Орешник». І якраз уже в листопаді місяці 25-го року, наскільки я пригадую, якраз командувач оцих військ радіохімічного захисту заявив про те, що в 26-му році відбудуться навчання в Білорусі із використанням саме оцих спеціальних таких військ. Питання, чому саме ці війська будуть брати участь у таких навчаннях? Питання риторичне, тому що разом з тим є інформація від нашої розвідки, є інформація з відкритих джерел, з аналітиків, Осінт-аналіз проводили, про те, що в цих навчаннях візьмуть участь авіація російська, транспортна, винищувальна, а також розрахунки безпілотних літальних систем. Зрозуміло, що ті всі війська, які вони будуть використовувати під час навчань, мають історію результати війни проти України, росіян. Тому вони будуть використовувати свій досвід у цих навчаннях, але разом з тим, я вважаю, що країни НАТО пильно стежитимуть за подіями, які відбуватимуться під час навчань. Ну і хочемо побачити, який, власне, сценарій буде цього року на цих навчаннях. Тому що у відкритому доступі є така поверхнева інформація, якою, на жаль, поки що не можу говорити, що вона є достовірна.
0: Варто нагадати, що у Литві заявили об розгляді можливості узмацнення поміжної охови військовцями, у приватності на межі з Калінінградською областю Росії.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Мінську проходять антитерористичні учені країни СНД і Шанхайська організація супрацовництва «Євразія антитерор 2026». У них беруть удел спецподразделения Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана, России и Узбекистана. От Ирана в Беларусь прибыл отряд спецназа «КВИР» – корпус вартовых исламской революции. У рамках учения отпрацовывалось вызволение закладников на Чижовкой арене. Поводле легенды, захоп закладников отбылся подчас хоккейного матча. Террористы небыто пронили на гульню и открыли огонь по завзяторах и спартовцах. Еще один эпизод учения – нейтрализация узброенных групп, которые пересекли межу по воде. В опошні месяцы в Беларуси все частей проходят самые разные учения, альбо внутри белорусские, альбо с российцами. Однако представники Ирана на таким взровне принимают удел в учениях на территории Беларуси, сдается першиню. Причем отбывается это на фоне диалога официального Минской администрации президента США. Чи може приїзд іранських спецназа у Мінськ потенційно оказати ніякий вплив на білорусько-американські відносини? По-перше, треба значити, що це не просто вчення з ніяким іранським військовим підрозділенням. У Білорусь прибуло підрозділення спецназу сухопутних військ Корпусу вартових ісламської революції, організацію, яку США признали заміжною терористичною організацією. Учені проходять під егідой Шанхайської організації супрацовництва і мають антитерористичну формульовку. Але сам факт присутності КВІР у Білорусі політично-ідеологічно навряд чи може сподобатися Вашингтону. Більш за те, 1 кастрішника американський Мінфін обвісив нові санкції супроти іранських автомобільних, чигуничних і промислових сіток і попередив об ризиках для заміжних удільників і схем обходу санкцій. Тому в Вашингтоні можуть поглядіти на Мінськ прикладно так. Ми спробуємо вивести Білорусь з частки російської залежності, з ізоляції, а Білорусь одночасово демонструє супрацю з одним з головних противників США. Так що приїзд іранців у Мінськ, безумовно, може стати певним роздражняльником для Вашингтона. Але навряд чи США хоч ніяким чином це викажуть. Значно більш серйозні проблеми для американсько-білоруських відносин було б, коли б за цим стояло реальне воєнно-технічне супрацовництво, передача Ірану технологій, витворчість дронів або ракет, допомога в обіході американських санкцій, фінансової схеми і так далі. Менавіта такі речі тепер США мітинокеровано переслідують у дочиненні до Ірану. Американсько-білоруський трек зараз будується не вокруг того, як Лукашенко став геополітичним союзником США. У Вашингтоні розуміють нереальність такого повороту у теперішній ситуації. А коли США викажуть ніякі претензії, то гэта і вучені Мінськ може оправдувати як шматбакову акцію Шанхайської організації супрацовництва, а ніяким чином не білорусько-іранський воєнний альянс.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рация.
1: Раніца з рацією, інформаційна, музичний ефір, і вже зустрікаємося з гостем рації. Але по черзі. 2020 год повпливав на льоси шматліких білорусів, яким довелося виїхати у заміжжя не по своїй волі. Амаль усе з їх почали своє життя з нуля, некоторые нават згубили свої соціально-професійні позиції. І до гэтай пары тяжко інтегруються в нове громадство. Сьогоднішній гость, білоруський святар, який пожадав застатися анонімним, так само з-за переследу вимушено виїхав у Польщу. Про те, як він там уладкувався, чи тяжко йому далася інтеграція, і про те, що робити під час депресії, со святаром розмовляє наша журналістка Тетяна Смоткіна.
2: Гость рації.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
3: Вы зараз працуете в Польше. Вы расскажите, калі ласка, як вам там працуется, як вы интегрировались у польское громадство, и вот с чем праца у Польши отрознивается от той працы, якой вы займались у Беларуси?
4: С интеграцией, может, мне было крыху легче, потому что я несколько год працавал в Польше, так само и ведаю добро польскую мову, а сяроде больше-меньше громадство, тому в этом плане мне крыху легче, бо мне треба, может, було починати спочатку.
3: І вам було знайоме вже громадство? Ви, напевно,
4: так,
3: часто
4: громадство. Осяроддя, більш-менш культура, тому з інтеграцією може простіше і легше було після того, як виїхав з Айчини.
3: А ось чим ваша праця відрізняється у Польщі від Білорусі? Некоторі, ось як навіть лікарі, чи ще хтось пережив, вони, звичайно, кажуть, що нашмат більше заробляють у Польщі. У вас там чимось відрізнювалася праця? Некоторим подобається праця більше у заміжі. Некоторі, наприклад, кажуть, що тяжка праця там і складно переключитися з одної на іншу. Вам, напевно, більш пощастило, ви все ж таки залишилися у своїй сфері.
4: Ніколи не було для мене важлива сфера матеріальна. І якби залишився у тим самим, скажімо, святар, чи у Білорусі, чи у Польщі, чи будь-де залишається святаром. І перш за все, це Євангеліє, це Боже Слово. І тому, коли глядіть на будь-які, чим відрознюється, я не сказав би, що ось крыху зрозуміло поміж білорусами і поляками, крыху інший менталітет, світопогляд, може розуміння інших речей. Усе ж таки у Польщі, коли, наприклад, якогось важне заробки, то більш можливості, може їм більш гэта відкрита, коли поглядіть на цілу Європу. Ось тому, але сутність моєї, ми часом кажемо так, може крыху жартобливої праці, я усе ж таки вважаю, що це служба, несення так само до добра іншим людям і допомоги, ну а перш за все, це Євангеліє, Слово Боже.
3: Тобто яно однолькове, що в Польщі, що в Білорусі.
4: Менавіто так, яно одно.
3: Некоторым беларускім мігрантам усё ж таки вельмі складана інтэгравацца ў іншае грамадства, бо часам людзі губляюць свае пазіцыі, яны былі вышэйшыя, напрыклад, у Беларусі, чым у іншай краіне. І некаторыя беларусы даволі працяглы час знаходзяцца ў дэпрэсіі. Вось што вы можаце параіць такім людзям, у такім выпадку, як спраўляцца з такой сітуацыяй, вось з пазіцыі святара?
4: Зразумела, што кожны ў іншы спосаб інтэгруецца, камусьці лягчэй, камусьці цяжэй. Табок я думаю, что перш за все, насколько есть махчимость, это наши так само межчеловечные отношения. Важно, как побач были сябры люди, которые могут мне у такой тиньшей складанной ситуации ассимиляваться, которые могут допомогчи. Относно депрессии, бог это разные ситуации, разные люди, разные станы депрессии. И колено поглубляется, эти боль тяжкая, то варто, саправды варто и треба по мере махчимости звернуться да ці психолога, ці психіатра, каб ён паказаў, як у гэтай сітуацыі, што выбраць, як дзейнічаць. Бо дэпрэсія – гэта такі стан, што цяжка чалавеку выйсці самому з гэтага. Часам нават, размаўляючы з іншымі беларусамі, то з дэпрэсіі то вольні хочацца выходзіць з дому і нічога рабіць, і заняпад сіл. І там кажу, першая справа – гэта знайсці психолога ці психіатра, каб фахавец дапамагаў. Бо самім нам цяжка змагацца з нашым нашим гэтым психічным, психалагічным станам.
3: Мне падаецца, што ўсё ж такі вернікам лягчэй у гэтай справе, што яны могуць там наведваць касцёл і ўдзельнічаць у службах. А вось чаму менавіта гэта важна рабіць, а не проста самастойна хадзіць у храмы і маліцца, як некаторыя так робяць і лічаць, што гэта правільна?
4: Касцёл гэта з аднаго боку месца, дзе, бо зразумела, што маліцца можам усюды і можам і трэба, і гэта важна. Таксама для нас увогуле людзей разумець, што ёсць хтосьці больш панад нашыя слабасці, падзенні. З другога боку, чаму касцёл важны у сэнсе духоўным, бо толькі ў касцёле ёсць цела Хрыста, а ў гэтым увогуле сэнс хрысціянства, цела Хрыста. Бо гэта сэнс хрысціянства, гэта цэлае святапісанне кажа пра Ісуса Хрыста. З другога боку такога нашага простага, можа больш людскога, чалавечага. Гэта таксама група людзей, і там кажу, што важна нават у дэпрэсіі, каб не заставацца самом, бо розныя скуткі можа мець дэпрэсія, розныя. А калі паглыбляеце, калі чалавек сам з сабой, гэта можа скончыцца ўвогуле драмай і плачэўна. Таму важна, каб калі мы таксама розныя людзі, хтосьці веруючы, практыкуючы, хтосьці не, калі нават

0: все. І думаю, що важна так само, як менавіта один другому допомагати. Проз одного, другого, третього, п'ятого. А як коли ще починаєш ще більше довіряти Богу, то він усе розставляє по своїх місцях. Менавіто ось так, в сенсі духовним і таким просто нашим, таким людським.
1: Тепер ми ввогалі проживаємо вельми такі тяжкі часи у світі. Колісті, ось коли згадати, у Америці була велика депресія, вона почалася у 1929 році і протягувалася амаль там 10 років до 39-го прикладно. Ось, чи можемо ми зараз обмінути ось подобне? Тому що вже ніякого люди, як розмовляєш, ось згадують про ту усеагульну таку велику депресію і кажуть, що ми амаль знаходимося у такому стані і тяжко з її буде виходити. Ви розумієте, які обставини я маю на увазі?
0: Менавіто так. Я поглядю крихи з іншого боку. Ніяк обмінуть депресію, бо нема такої навіть махчимості, як обмінуть. Я б навіть поставив питання, що ми з цим зробимо, з якого боку ми поглядимо на це. Чому? Бо навіть одночасно до Євангелія, коли Ісус Христос молився і каже, моліться у саді олівною, каже до Отця, Отче, нехай аміні мені гати келіх, але нехай не моя, але твоя воля буде. І не аміні може гати депресії, але як ми, з якого боку ми на гати поглядимо, як ми, чому, бо вельми часто з власного досвіду ці інших людей ведаю, що тяжкості, ведаючи, вони нас гартують. Тяжкості, вони так само показують, ким ми з'являємося. Так само навіть займаюся будь-яким спортом, каб досягнути мети. Менавіто об гэтым так само Святий Павел каже про гэтых спортсменах, я бігають по стадіоні. Каже Святий Павел, так біжи, каб ти досягнув мети. Ну, іменно тут жартабліво, може, криху кажучи, загвоздка, що ми б хотіли часом, може, вибирати тільки легке життя, без проблем, спокійне. Але, на жаль, ми люди самі собі часом на землі адство. І каб пройти проз різні тяжкості, складаності, випробування, я думаю, людям віруючим, чому легше? Тому що Бог нам показує сенс. Бо Йон, Ісус Христос терпів, і Йон каже, що коли хочеш сісти за мною, то візьми свій криш. Коли хочеш, так? І Йон показує, Йон дає гэтую моць, гэтую силу. Істи проз гэтый світ, істи проз нашу часом шерую, тяжкую студенність, так як Йон ішов. І тому каже, що може ми не амінім гэтай депресії, але сенс у тим, каб ми проходячи проз гэтую депресію і випробування, каб ми загартувалися, каб ми стали моцні перш за все духом.
1: Людям у складних ситуаціях часом допомагає хобі, нові люди, вандровки, природа, хатні годованці. Що вам особисто допомагає позбігнути вигорання? Чи чим ви відганяєте тяжкі думки про горич і безнадію? Я розумію, що ви можете сказати там Бог, молитва, Єзус, а ось є ще, що з позиції ось звичайного, наприклад, чоловіка.
0: Я так само звичайний чоловік, я, скажімо так, не упав з неба. Але коли навіть не глядіть на справи віри, громадська активність, то бок важна, страшно важна, бути поміж людьми, ці знаходять, я думаю, шмат людей має десь близько своїх знайомих, сябров, яких ведуюсь там, може, шмат год. Бо сам чоловік не дасть ради, не зможе. Це вельми тяжко і складно самому. Але коли ти уваходиш у групи людей, бачиш, що так само і ти можеш комусь допомогти. А коли чоловік бачить, що може він комусь допомогти у плані просто бути з ним, чи у плані моральним підтримати, чи сказати, слухай, все буде добре, я з тобою разом. Це велика сила. Найгорше, коли чоловік залишається сам. А коли ще несе добро, милосердність, любов, коли допомагає. Бо ми можемо глядіти зі свого пункту глядіння, що ось мені тяжко. Зрозуміло, у кожного з нас десь там тяжкість на своєму зровні. Але коли я гляджу, наприклад, на чоловіка, якому горше, якому тяжей, чи мені, то можу задуматися, що там, може, у мене не все так і плохо. І це вельми важливо, каб відкритися на іншого чоловіка і допомагати іншим. Тоді з'являється і більший сенс у житті. З другого боку, кожен може з нас у різним таким стані, скажімо так, у фізичному, то бок, зрозуміло, кому 20 років, чи кому 50, це досить велика різниця. Але коли не можу пойти навіть, наприклад, наприклад, тренажер, тренажерный зал, не магчимости, ці что, ці може уже узрост не занадто позволяє. Важна так само фізична активність, будь-якая, чи шпацер щоденно. Чому? Бо з психологічного такого чи біологічного пункту гледження це не тільки регенерує організм, але коли чоловік навіть не у стані депресії, допомагає собі побити з самим собою. І дофамін, який

0: Львівська радіорація пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Сайт Білоруської радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
3: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Білоруська радіорація пропонує.

0: В мове уживаются так само конструкции к шталту без 25 и 10, без 10 и 12. Хотя, конечно, для белорусов это не типовое вызначение часу, коли мы уживаем колькостные лечебники. Белорусам уластиво уживание парадковых лечебников. В официальном стиле використовується так званий електронний час 18.20, 18 годин 20 хвилин, 10.40, 10 годин 45 хвилин. Усі носьбіти мови повинні ведати про такі форми часу, як «ополночі» і «ополночі» – «повноч», що відповідає 12 годинам ночі, а «повдні» і «ополдні» – «повдень», що відповідає 12 годинам дня. І просто година, коли ми говоримо про першу годину дня чи ночі. З походу вернулися опівночі. Була опівноч, коли раптом загрукали у двері. Як вийшов зранку по справах, то вернувся тільки опівдні. Не поспіли озирнутися, як і повдень надійшов. Окрамя докладного часу, існують так само форми приблизного часу, які утвораються при допомозі проназовників, каля, пад, перед, після, при допомозі прислов'ю «десті», а так само шляхом перестановки слов. Фільм довжиться близько 2 годин. Було за повноч, коли добралися до вёски. Каля 3 хвилин йому спотребилося, каб виконати гэтае задання. Ми вирішили споткатися каля бібліотеки перед 6-й годиною. Гості почали збиратися під 7-ю вечора. 10-10 почалася залева. Давай зустрінемося по 2-й годині. Так само можна користатися конструкціями. Ні більш, ні менш як, ні більш, ні менш за. Мені спотребиться не менш за 1/4 години, каб доїхати до школи. Мені спотребиться не більш за годину на вирішення цього питання. Час розвітуватися. Не жальбую про минулий час я. Откоснеться від мене сумота. Пошукаю і знайду окрасу, що до нових приведе узльотів. Услед за Владимиром Дубовком пропоную не шкодовать минулий час, а шукати можливості до нових узльотів. З вами була Аліна Залєвська. До нових зустріч у програмі «Открываємо наново білоруське слово».
1: «Открываємо наново білоруське слово» або «Як правильно казати по-білоруську». Програма Аліни Залєвської.

0: Беларусі з'їжджає молодь, яка вчали зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунням президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый день. Апошнім часам мы бачым актывізацыю ўдару Расіі па ўкраінскіх гарадах. Спробы парушыць дзейнасць аб'ектаў інфраструктуры, папросту паралізаваць жыццё, перш за ўсё ў Кіеве і іншых буйных гарадах. У той жа час паступаюць звесткі аб поспехах украінскай арміі на фронце. У выніку вымалёўваецца такая карціна. На полі бою украінскія ваяры даюць рады ў барацьбе з расійскім акупантам, а вось неба над мірнымі гарадамі Украіны не сказаць, што надта абароненая ад сучасных дронаў і снарадаў, якімі бязлітасна атакуе Расія. Пра тое, што цяпер вымалёўваецца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абароны Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
3: Да, добрае здароўе.
2: Штодня мы чытаем аб паветраных ударах, якія наносяць расійскія войскі па ўкраінскіх гарадах. Ствараецца ўражанне, што Расія спрабуе пагрузіць у хаос буйныя населеныя пункты. Ці мае шанцы яна гэтага дабіцца?
3: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
2: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
3: Фактично, так, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою, регіоном, ми там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві два моста потрапляють під удари їхні теперішні, це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отака от планомірне намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
2: Ну, а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
3: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць це був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовувала Російська Федерація, ударні, це так звані гірані шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони, і, кажу, збивали до 80-90%. То з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра. І вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони-перехоплювачі, які ми вже почали виробляти – По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовуються F-16. Ну, зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
2: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удари у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперапрацовчі заводи. Ну, Україна і дагэтуль гэта робить і бомбить. Як ви ставитеся до таких ствердженняў? Ці не робила б Росія такого, ці не спробувала б увести у хаос українські гради, калі б, наприклад, не було гэтых українських ударів по російських нафтоперапрацовчих заводах?
3: Ну, це в людей коротка пам'ять. Що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ми почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання. І підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит дизпалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються, знаєте, з таких наративів. Але разом з тим хтось це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на те, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
2: На фронті апошня гучна подія була операція Вівальді під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити кілька населених пунктів, узяти больш за 250 полонних російських військовців. А наскільки у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих зв'язках, що я читаю, вона ще протягується.
3: Це ж не тільки один Вівальді, це один із елементів наших тактичних кроків по покращенню ситуації на лінії фронту. У нас була вже інформація про те, що в районі Вовчанська ми так само звільнили близько 10 кілометрів квадратних лісової зони, там одне село, і вийшли на державний кордон України і Росії. Тобто так само там є свої позитиви. Є позитив перший армійський корпус в районі Добропілля, якщо я не помиляюся. Потім є заява нашого командуючого з силами безпілотних систем Мадяра, який заявив, що за їхніми підрахунками перший тиждень жовтня дав показники знищення ворога на 40% більше, ніж це було у вересні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову, і відповідно їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр

0: І они спрабуюць малымі групамі прасочвацца і замацоўвацца, пашыраючы захопленую ўжо імі тэрыторыю. Наколькі эфектыўна такая тактыка расіян, наколькі ім удаецца такім чынам прасунуцца наперад? Як бы вы ацанілі гэта ўсё?
1: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні. І ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть. Але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, не дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
0: Ми вже казали тут і про Лімани, про Вовчанськ. Гэтыя території каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтыя території Донецької, Харківської області. А тепер яны знову оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
1: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна, ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності у них досить потужний, і вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з цим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з цим Німеччина Першу світову війну програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ті всі моменти, які пов'язані там взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні по глибоким тилам Росії.
0: А Росія, в свою чергу, ще наносить удари по поміжних районах України на Заході. У приватності по поміжних переходах. Ми це бачимо тут і з Молдовою, і з Польщею. Наскільки ці удари відчувальні для поставок зброї Україні? Чи може я на нешто гэтаму ефективно супротивпоставити?
1: Насправді переходів дуже багато, і вони не по всіх б'ють. Я не розумію сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли б'є Росія, і це точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг за допомогою це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь ланцюжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює те, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
0: А вось гэтыя расійскія ўдары.

0: удары по захадзе Украіны адбываюцца дзякуючы рэтранслятарам, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Былі абяцанні з украінскага боку, прыватнасці прэзідэнта Зеленскага, вывесці іх са строю. Але вось, як мы бачым, гэтага не зроблена дагэтуль.
1: Да, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
0: Протягуючи білоруський момент нашої розмови, новина апошніх днів у воєнно-морських силах України з'явилася новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Что-нибудь уже ведомо про ее, кроме той информации, якая была у белорусских сродках массовой информации у замежжи?
1: Наразі наші військово-морські сили просто анонсували про створення такого підрозділу. Я думаю, що це буде один з тих моментів, коли ми нашим друзям і партнерам передаємо той досвід, який, можливо, знадобиться їм при створенні сучасних майбутніх Збройних сил Білорусі, які постануть після падіння режиму Лукашенка.
0: Кажуть, що це свого роду експеримент, як експеримент. Що може зробити його удалим, а що може зробити його неудалим, на вашу думку?
1: Ну, я думаю, якщо не будуть його робити чисто за національним принципом, а все ж таки хлопці будуть перетинатися з іншими підрозділами, якщо вони будуть приймати участь в бойових діях, якщо не буде значний досвід участі в реалізації реальних операцій, я думаю, це буде позитивний досвід. Але якщо з нього зроблять якийсь демонстративний підрозділ, там, не знаю, учбовий, ну, це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
0: Віктор, ну хотілося б, ви вже подогульняючи нашу бесіду, дали б оценку теперішньому стану російсько-української війни, яке далі розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі.
1: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там. В Україні це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там, десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. В Україні інша система, ми все ж таки змушені бути фактично на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А в найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням в якійсь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу цієї війни.
2: Праз українською призму.
3: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: день з рацією.
1: І так само працюється далі наш ефір. 98.1 FM, відбулося куди їх родні. 99.2 FM, Бірсі, Львів, Подрязький, Ди, так само у Тернеці, РЦ.ком, 10-й, Кастришник. У Бластоку відбувається білоруський стендап з Міхасем Ільїним, Ди, Антоном Дзюбайлом. Порозмовляли з Міхасем Ільїним про білоруську мову, чому комік вирішив відмовитися від російської мови, Ди перейшов народною. Це є будучення у білоруськомовного стендапу і виступи по-білоруську. Це комерція, цих це місія. На гляду інше питання відказує стендапер Міхась Ільїн із Ямахутерець Юлія Сівець.
0: Гость рації.
2: Добрий день, поважаний слухачі. У гостях у нас сьогодні стендапер Міхась Ільін. Добрий день.
3: Вітаю всіх слухачів.
2: Одразу таке питання. Накільки ось я підлічила, 5 років виступаєте зі стендапами по-білоруську. Чому вирішили відмовитися від російської мови?
3: В некий момент вже стало ніяк неприємно виступати по-руску, тобто вже така, так би мовити, стала не хапати задовольнення від цього процесу. А мої такі принципи по житті, що я спробую ніяк зменшити кількість речей, які мені не подобається робити. Ну, просто попливали шмат які речі, все ж таки, перш за все, там, 20-й год, пізніше вже початок війни, повновартісного нападу Росії на Україну. Хоча білоруська мова хоч і завжди була в моєму житті, але все ж таки з тягом часу особисто для мене російська мова стала вже такою токсичною. В принципі, я ніколи цього не відмовляв за останній час, що білорусу робити якийсь контент на російській мові, це, мені подається, ну, крихи кринж. У ситуації, де ось, справді, Росія напала на Україну, Росія там фактично окупувала Білорусь. Я не притримлююся той позиції, коли ось люди кажуть, що ось руська мова, гэта не тільки мова русських, гэта ще там і так само і мова білорусів у тим ліку. Ну я гэта просто не гэтага не притримлююся. Я лічу, що все ж таки руська мова гэта менавіта частка російської культури. Я просто хочу отримати максимальний дистанс від цієї культури.
2: Пам'ятаєте момент, коли вирішили, що все, від завтра жартують тільки по-білоруську?
3: Коли постаратися, то теоретично можна навіть конкретну дату знести. Ну, це було у осінь 22-го року. Ми тоді з іншим коміком Андрюсем Райаном робили такі міні-тур по Європі, але у тому сенсі поза межами Польщі, де жили на той момент. Я і дагэтуль живу. Некілька днів ми прибули у Берліні, там у нас було два концерти білоруськомовні, і неяк місцеві коміки, ну, які так само іммігранти, але там в основному з Росії, пропонували нам поудільничати у таким зборним концерті ад їх. Ми вирішили, ну, раз ми вже все рівно знаходимося у Берліні, чому не. І це був концерт для такої русскомовної публіки Берліна. Пам'ятаю, що я просто виступаю і розумію, що, ну, мені справді, я ось не отримлюю задовольнення від того, що зараз знаходжуся на сцені і жартую на русской мові. Ось для мене ось просто навіть такою відчув певну агіду до себе. Ну, справді була дійка така дійність, яку робиш за гроші, але дійність, яка тобі не подобається. Ну, я просто зрозумів, що, ну, я так вертатися до цього більше не хочу.
2: А ті були тяжкості, коли перейшли на білоруську мову в стендапах, бо раніше, наприклад, використовували ніякі російські конструкції, а після переходу на білоруську мову довелося шукати відповідну лексику у родній мові?
3: Відмовився від одного жарту, яким фігурувала фраза «так і да», тому що в білоруській мові нема слова «да». Ось, ця фраза була там така ключова для жарту. Але так глобально, ні. Страшне було, може, коли там оцінюючи за ці роки, може, фінансово було, тому що періодично прилітали різні пропонови виступити на розогреві у нікого російського коміка, міграції, поудільничати на ніякому корпоративі. Коли я там казав, ну, ви ведаєте, що я виступаю тільки по-білоруську, одразу зникали питання, що такое. Ви не можете виступити по-русски, тому що у нас ось компанія білоруських айтішників, але у нас працюють два чоловіки з Казахстану, ось ми можемо не зрозуміти білоруську, вивчайте. не атрымаецца.
2: Як вы думаеце, ці ёсць нейкі беларускі код, можа быць, вы яго ведаеце, як бы вы тады яго апісалі, які прымушае беларусаў усміхнуцца? Вось ёсць нешта такое універсальнае?
3: Жыццё беларусаў, яно агулам, не ў залежнасці ад таго, дзе беларусы знаходзяцца ў эміграцыі ці ў Беларусі, яно, так скажам, заўсёды суправаджаецца рознымі праблемамі. Так ужо сталася гістарычна, так што, ну, мне падаецца. І, ну, у кожнага беларуса ёсць свае праблемы, ну, і мне падаецца, многія з гэтых праблемаў, яны вельмі моцна аб'ядноўваюць людзей, і там незалежнасці там от, не ведаю, ну, от ад палітычных поглядаў і ад месца паходжання і гэтак далей. Так што такі гумарыстычны код, гэта проста неяк з іроніяй ставіцца да ўсяго, што адбываецца, нават негатыўнага ў тваім жыцці. Гэта такая пэўная самаіронія і ўменне ўсё ж такі пасмяяцца над сабой і сваімі праблемамі. Мне здаецца, гэта штосьці такое, што заўсёды ў беларусаў, ну, я прынамсі на прыкладзе сваіх жывых выступаў бачу гэта, ось, калі там, не ведаю, выступаю сярод беларусаў, распавядаю ім пра нейкія цяжкасці з легалізацыяй, ну, просто гэта бачна, што наколькі людзі ў такіх тэмах зацікаўленыя.
2: Як вы думаеце, ці будзе беларускамоўны стендап запатрабаваны ў будучыні?
3: Тут цяжкае пытанне, якое упіраецца там не толькі ў беларускамоўны стендап, а ў голаму стендап, ну, там

0: І зараз у нашому ефірі Колівацька чергова тема. Ярослав Іванюк, трапив у російську базу вишуку, заснувальник білоруської інтернет-бібліотеки видавництва «Комуніка», трапив у російську базу вишуку. 26 років тому Ярослав Іванюк створив інтернет-бібліотеку «Комуніка», де сьогодні тисячі білоруських книг, газет і часописів. Після події 20-го года він заснував одноіменне видавництво, яке за 6 років випустило коля сотні білоруських книг. Про те, що означає вишук для видавця, де як протягує працювати комунікат. З Ярославом Іваньком погутарав Сергій Апанович.
1: Ярослав, скажіть, откуль ви довідалися про те, що вас обвістили у гэтым міждержавному вишуку? Откуль з'явилася інформація?
2: Найперш до мене написав головний редактор одного з білоруських незалежних порталів. І за хвилину гэта інформація появилася на некалькіх сайтах. Про гэта написала Люстерка, значить, і наша Ніва. Ось таким чином эта информация трапила, да, мяне.
1: Не сами шукали, выпадково знайшли, а заведались уже с этой информацией с незалежных СМИ, правильно, так?
2: Не шукал, бо нават не спадзявался, не чакал, что нечто такое может отбыться, что мяне, грамадяне на Польше, могут поставить у вышук российских службов по патрабаванні Менскага управлення внутрішніх справ на підставі артикулу Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Це для мене вельми нечакано є, хоча я за кожним разом, коли ёсць нейкий рух з боку режиму Лукашенки у справі комуніката чи мяне особисто, я увесь час говорю, що буде черговий крок. Але такого кроку я саправды не чакав.
1: Як це повпливає на нейкі контакты, не веду, с белорусами, ці контакты с некими людьми, ці не поплывает это?
2: Это, безумовно, спроба заполохать, причем заполохать не только мяне, як Ярослава Іванюка, як керавника фонду «Комунікат», які уже от 26 годов веде белорусскую интернет-бібліотеку, які от 5 годов выдає белорусские книги у паперы, але так само заполохать осяроддзе, якое вакол мяне не згуртаванае. Гэта таксама спроба запалохаць іншых беларускіх выдаўцоў, якія працуюць у эміграцыі. Наколькі я зразумеў з гэтага, што прадстаўляюць беларускія сродкі масавай інфармацыі, то ў вышуку таксама і Андрэй Янушкевіч, і Ігар Логвінаў. Так што гэта хутчэй за ўсё справа звязаная з прыдуманай рэжымным КДБ коаліцыяй друкаваных выдавецтваў, друкаваных выдавецтваў. Такая коаліцыя у прыродзе, што я заўсёды падкрэсліваю, у прыродзе не існавала і не існуе, гэта ўсё сфабрыкаванае. Так працавала савецкае КГБ яшчэ ў 30-е гады, калі таксама фабрыкаваліся рознага тыпу справы, у якіх пазней да смяротнага нават прысуду прыгаворвалі беларускіх інтэлігентаў, прыгаворвалі людзей, якія былі беларускімі патрыётамі.
1: А ці не паведамілі вы, не знаю, аб УВЭ, да, ну, в сэнсе службы нейкія польскія пра тое, што на вас вось гэтую штуку беларусы учынілі?
2: Можна сказаць, што я учора паўдня займаўся менавіта гэтымі дзеяннямі, і яны яшчэ не закончаныя. Я пераслаў інфармацыю ў АБВ, пераслаў інфармацыю ў Польскае міністэрства замежных справаў, таксама паведаміў канцелярыю прэзідэнта Рэчыпаспалітай. Ёсць на сувязі з Хельсінським комітетом, з іншими правооборонними організаціями, а так само з Центром білоруської солідарності. Я меркую, що інформацію про гэта буду так само передавати у міжнародної структури, тому що прослідить з боку режиму Лукашенки у відносинах до мене, у відносинах до фонду Комунікат.орг, зв'язане з нашою діяльністю, яку ми ажиттявляємо на території Польщі, на території Євразв'язу. Причем тут вишук російськими спецслужбами, причем тут нейкі закиди на підставі Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Думаю, що гэтай справі треба просто придати якнайбольшую гучнасць, поінформувати і громадство у Польщі, а так само міжнародні європейські структури, що нешта такое відбувається, на що у 21-му столітті у цивілізованому світі не повинно бути навіть місця.
0: Ярослав Ванюк не збирається спиняти свою діяльність, а книгарня від фонду комунікації запрошує на велику ноч книгарні у Білостоку, де в Варшаві уже сьогодні, 9 кастрішника, де відбудеться зустрічі з білоруськими творцями.
3: Білоруська радіорація пропонує.
4: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангільську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
5: Поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторяється кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Білоруська радіорація пропонує. День з рацією.
0: Доброго зараз, 15 годин зустрічається 17 у Білорусі до 16 у Польщі. У нашому ефірі далі наперед авторська інформація Миколи Бенько про те, де Москва може шукати новий конфлікт. Далі слухаємо коментар.
6: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бенько.
7: У апошнія месяцы расійская рыторыка ўсё часцей працуе не як набор выпадковых грубых заяваў, а як падрыхтоўка палітычнай глебы для новых крызісаў. Крэмль зноў пагражае краінам НАТО, разыгрывае калінінградскую карту, патрабуе ад альянсу вярнуцца да ваеннай прысутнасці ўзору 1997-га. У снежні 2021-га, за некалькі тыдняў да паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну, гэтае ж патрабаванне ўжо было часткай расійскага ультыматуму Захаду. Путін недавно на Валдаі паўтарыў, што Расія выкарыстае ўсю наяўную зброю, калі палічыць, што яе тэрыторыі пагражаюць. Фармальнай падставай ён назваў Калінінград. Але сэнс такіх сігналаў шырэйшы. Прымусіць еўрапейцаў паверыць, што падтрымка ўкраіны аўтаматычна вядзе да вялікай вайны, і таму лепш адступаць загадзя. Нямецкі міністр замежных спраў Йоган Вадэфуль на гэтым фоне назваў краіны, якія, на яго думку, знаходзяцца ў полі імперскіх амбіцый і прэтэнзій Масквы. Грузію, Молдову, Эстонію, Латвію і Літву. Ён зыходзіць з простай логікі. Калі Путін лічыць распад Савецкага Саюза катастрофай, то захоча выправіць яе наступствы. У найбліжэйшай зоне рызыкі асабліва вылучаюцца Молдова і Арменія. У Молдове Расія захоўвае вайсковую прысутнасць у Прыднястроўі фармальна пад выглядам міратворцаў і аператыўнай групы расійскіх войскаў. Масква выкарыстоўвае ўжо звыклы тут сюжэт пра неабходнасць абараняць расійскіх грамадзян. У красавіку сакратар расійскага Совета безпеки Сергей Шойгу заявил про готовность принять все необходимые меры для их безпеки. Покуль прямой военный удар по Молдове ускладненный, нема сухопутного коридора из России, а Украина контролирует прилеглую территорию. Зато и реальные гибридный тиск, информационные операции, провокации вокруг Приднестровья и порушений поветренной просторы. Армения у іншим становище. Тут Россия мае 102-ю войсковую базу у Гюмри, контролирует шерох инфраструктурных вузлов и еще недавно претендовала на роль головного гаранта безпеки. Але Ереван поступово отдаляется от Москвы. Заморозил удел у АДКБ, шукая связи с Европой и США. Менавіта тому, слово Дмитрия Медведева про рызыку пераутворения Армении у новую Украину варто успрымать не як интернет-истерику, а як форму политичного попереджения. И он фактично сказал, коли суверенная Армения будет выбирать інший курс, Москва покидает за собой право карать за гэта яе. Краины Балтии под большей обороны, бо напад на их означал бы войну с НАТО. Тому Москва может спочатку проверять не военную силу, а политичную волю Альянсу. Проз дроны, саботаж, кибератаки, дезинформацию и помежные провокации. Але потребование вернуть НАТО до межа 1997-го показывает соправдную мету – позбавить усходнюю Европу гаранты безпеки, а уже потом диктовать ей свои умовы. Чому у пералику краин немецкого министра Вадэфуля нема Беларуси? Не тому, что она поза имперским проектам, наадварот. Москва, відаць, лішыць ўжо нашу краіну кантраляванай праз вайсковую, эканамічную і палітычную залежнасць. Таму Беларусь для Крамля цяпер гэта не мэта для заваявання, а плацдарм і інструмент ціску на суседзяў.

Вітрозі, сповдняті з повночі вітрась, раптом на повню мені б'ється, ніби насустрічить цю знову.

0: день з рацією.
1: Зараз саме привітання вам передаю. Наш ефір працягується на хвилі радіо Рація 98.1 FM, 20.1 грудня, 99.2 FM у Бірсі, Дебіле Подрязки, ди так само у Тернеці Рація.ком. До 18 Білорусі, до 17 Польщі зараз засталося докладна паухадіни. Ну і що ж, так під вечір, здається, більш хмару збирається в усьому нашому поміжному регіоні, особливо у полночних частках нашого поміжа. Температура повітря плюс 12 у Лідзі, Волковиську, до грудня, 12 зараз у Білостоку, 13 у Гайноці, Дипінську, 14 у Бересті, 14 у Кубріні. Плюс 8-10, чекаємо далі уночі. Заходні зараз вітер, пориви, моцне дихолодноватое місцями. Понижена атмосферний тиск, у вечері він трошку повиситься, але уночі так само почне знижатися. Завтра 10-го кастрышника надвор'я сформирує холодне невсуливе повітряне маса. У день так само почне перемещаться з полночних часток Польщі атмосферний фронт. Побочно з проясненнями уночі місцями по полночі, у день завтра у многих районах нашого поміжжя чекаємо невеликі дожди. Температура повітря завтра ди у неділю у день до плюс 13, максимально плюс 10 у день у початку наступного тижня. Гра понеділок ди авторок.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тижня. У суботу театр «Емігрант» презентує у Познані новий спектакль «Вибор». Постановка, натхненная книгой бестселлером Эдит Эгер «Выбор» и пьесой Сары Кин «Психоз 448». Это история про депрессию и про то, как робить выбор, живучи с ей. Про то, как тяжко и одночасово, как важно заставаться живым. Спектакль, присвеченный людям, которые змагаются с депрессией, а так само их близким. Яго мета – зробить свет болю и покут, которые переживают хворые, больш отчувальным и зрозумелым для навокольных. Важную роль у проекте адыгрывая психологиня Юлия Шкарупа, якая забеспечивая экспертное сопровождение постановки. Спектакль идзе на польской, украинской и белорусской мовах. У суботу во Уроцлаве у межах 14-го фестивалю незалежной белорусской культуры починая працу выстава мастака и былого политвязня Олеся Папковича «Сны политвязня». В экспозиции працы, створанные подчас зняволення и пасля его, а так само новые творы, якія працягваюць гэты цикл. У неделю в Варшаве открывается выстава «Что означает свобода? Голосы молоди». На подзее представлены коллажи, створанные молодыми удельниками майстер-классов. Подчас встреч размовляли про свободу, демократу, идентичность и миграцию. А после удельники переносили свои думки и уражения у коллажи. Кожная праца – это особистый погляд на то, что такое свобода, чего нам может не хапать и что она значит о повседенном житии. Працуя выстава до 25-го кастрышника. У Вильне открылась выстава до 150 годзе с дня нараджения фотографа Яна Булгака. На протягу большим трех десятигодзю с 1912 по 44 ён створил вялізный архив здымкаў Вільні, які стаў важным сведчаннем гісторыі города. Імкнучыся наблизить фотографию до живопису, аўтар надаваў асаблівую увагу композиции и эстетичному уздзеянню выявы. Зафіксаваныя на яго здымках панорамы Вільні и архітэктурныя ансамблі – гэта не просто документальные кадры, а мастацкія оповедание про город. Улетку 44-го автору довелось поглядеть на Вильню с усім іншими вачыма. По замове Народного комиссариату коммунальной господарки, ён разом с сыном Янушем задокументовал разборение города подчас бою за Вильню с 6 по 13 липня. Так само на выставе представлены и фотографии часов Другой сусветной войны. Таким чином, гэты здымки свечаць про два контрастные обличия одного города. Один, які будуется, другі, які руйнуются, полны прыгажосці, але пазначаны стратами. Выстава працуе до 6 студзеня. Такие ивенты ожидают нас в ближайшем часе. Долучайтесь.
0: Культура белорусской диаспоры.

0: І так само привітання вам передаю Кирил Білоруське радіо РАЦМ 98.1 FM у Білотокуди Харудні, 99.2 FM у Бірсір Білоподляський, ді так само Тернеця РАЦ.ком, Гурдна Азот спинів працю з вух цеху. Що там здарилося? Між іншим, ми про це подробязні почуємо у новинах, ді так само Сибіха подякував Ціхановський. Що там? Які новини так само на лінії Київ, ді Білоруська демократична супольність? Гету тему наперді неузабаві у нашому ефірі. У новинах закранаєм.
1: Білоруська радіорація. Разом між межами.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Война в Украине. Сибіга подякова у Тихановской. Гродно Азот спынил працу двух цехов. Шлях Беларуси до демократии у рукок самого народу, заява посла Боснии и Герцеговины у Польши.
2: У студии 90 из ДДРК.
3: 1689 день войны. Киев стал прифронтовым городом, а иншие европейские города могут рушить вслед за им. Такими словами, демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская зреагировала на наступство массованного российского ракетно-дронового удара, который отбылся напередодне. Самое менее 32 человека загинули, в том лику дети, нагадала политик. Треба узмацнить тиск на Россию, повелишить поддержку Украины, чтобы она могла оборонять свою поветренную простору и отримать перемогу, написала она у соцсети X. На этот допис отказал министр замежных справ Украины Андрей Сибіга. Цитата: «Нельга дозволить Кремлю поверить, что террором можно достигнуть политичных и военных метов. Каждая новая атака подкресливает необходимость неоткладно узмацнить супротиповетренную оборону Украины, повеличить тиск на Москву и обеспечить полную отказность за ее злочинство». Сибіга подякував Тихановской за принциповый голос, выразное осуждение российского террора и солидарность с Украиной. Ситуация на Гродно-Азоте. Спынение працы двух цехов «Аміяк-4» и «Карбамід-4» поведомила администрация предприемства. Там стверджают, что это сделано для проведения планового припыночного ремонта, обсталявания и реконструкции. Администрация так само заявила, что погрозы городу, экологии, жихарам и работникам предприемства нема. Заводское выдание «Градинский химик» регулярно поведомляя о подобных работах на предприемстве со спальванием утилизационных речевов у факельной установки. В этот час над заводом можно бачить открытое полымя. Подляшу. В Белостоку распачався промоційний візит керівників дипломатичних місій, акредитованих у Польщі. Дипломати з 31 країни знайомяться з економічним і культурним потенціалом подляського воєводства. Значна увага віддається питанням безпеки і складаного сусідства з Білоруссю до Росії. Надзвичайний повномочний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпірич прокоментувала стан відносин у своїй країні з Білоруссю, оцінила перспективи.
4: Ми утримуємо контакти z Białorusią, ile można, bo wiadomo, że są utrudnienia a propos przejścia naszych ciężarówek albo tego wszystkiego, także to jest bardzo taki sensitywny temat.
3: Дипломатка подкреслила, что визначальную роль у демократичной будущей Беларуси отыгрывает ее громадство. Босния и Герцеговина готова делиться власным опытом евроинтеграции.
4: Только и вылончне могу сделать обывателя Беларуси. Мам очень долгое досвідчення по этой дороге до Унии Европейской. Теперь jesteśmy краем кандидатом. Можем быть прикладом для вашего краю теж, чтобы в przyszłości по просто сделать робили такі реформи в різних обшарах, як ми теж робимо.
3: Наприкінці Кавілька Шпіріч звернула увагу на те, що у Боснії і Герцеговині існує білоруська діаспора, представники якої, не глядячи на проживання за межами родими, дбайно заховують свої корені, родну мову і культурну ідентичність. Про літературу. У Варшаві пройшла презентація книги Павла Сєвєринця «Соль землі». Це зборник з 12 вікторинів по 33 питання у кожній з різної тематики, але на агульну тему «Білорусь». Назов книги тлумачить автор.
5: Білоруси – це серце Європи, і білоруси покликані бути солью землі для континенту, для ближайших сусідів. Соль земли – это про Беларусь. А Беларусь мая соль, Беларусь мая такие запасы калийной и каменной соли, что мы всю Европу можем засыпать с головой. В переносном сенсе соль – это захование псуття, это надание смаку и тому. Беларусы – это народ соли, хоть так же ступень, как и народ светла.
3: По час презентации отбылась викторина. Наприкінці можно было набыть книгу за аутографом. Сегодня письменник и сустаршиня белорусской христианской демократии ладить сустречу у Любліня. Завтра у Кракове и Катовицах. Польский тур Сєвєринця завершится 15 кастрычніка у Беластоку. Наші новини доступні таксама на сайті рація.ком альбо на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Ну, так само, здається, під вечора все більш хмару становиться в нашому поміжному регіоні, де так само вося, наприклад, паривістий вітер, холодновати, а того, здається, і відчувається. Температура повітря, як значно, трошки так по-восінську холодній. Температура повітря зараз плюс 11 у Лідзі, 12 у Горні Волковиську, у Білостоку, у Хайновці, плюс 14 по-ранішому Бірості, де у Кобрині, плюс 12 у Пінську, плюс 8-10 у ночі, заходній вітер, як уже сказав, холодновати де паривісти. Містами гадає пари вирісякають 15-20 метрів за секунду. Поніжений атмосферний тиск. І він буде трошечки повишатися, а потім уночі почне знову зніжатися. Але головний факт – то, що гадими днями ми знаходимося у зоні поніженого атмосферного тиску.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ. День з «Рацією».
2: На коля радує рація. Починаємо за мінову інформаційно-музичною годину. 98.1 FM у Долостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Вірусі, Рибіли Подрязки, де так само Тернеці, rc.com. Напереді не у забаві. У нашому ефірі обов'язково розмови про історію де літературу.
0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 18.10, зараз доклады часу в Беларуси, 17.10, годинки показывают у Польши. После тоталитаризма, музей памяти и белорусская перспектива. Международная конференция с такой назвой отбывается у Варшаве. Адмысловцы из разных краин, от Беларуси, Литвы и Польши до Франции и Великобритании, делятся своим досвидом, а так само будуют суместные планы. Игра сустрыж отбывается у музея Вольной Беларуси, представница Немецко-польского дому фонду «Мемориал» с забитым Габреем Европы у Познани Бажена Казакевич. Марине Савицкой рассказала про эту конференцию.
3: Для меня было дуже важливо познайомитися з цією інституцією саме в місті, де знаходиться цей музей, тому що з колегами я вже бачилася на різних івентах, на різних подіях, але було дуже приємно побувати саме тут, в цьому місті, і, як на мене, робити фантастичну роботу люди, які тут працюють. Тому мені було дуже важливо прийняти участь в конференції, ну і теж познайомитися з іншими колегами.
4: Другий день конференції почався уже, некоторые гутарки відбулися, презентації, так далі. Що найбільш уразило, сподобалося, можливо, відкрилося неяк по-новому?
3: Для мене всі презентації були цікаві, але, звісно, моїх німецьких колег, вони були для мене доволі очевидними. Мені було дуже цікаво послухати презентацію колеги з музею в Білому Стоці, власне, про депортації, про досвід поляків, українців і білорусів, і навіть про депортації, власне, до Індії, до Ірану. Це дуже неочевидні теми, тому думаю, що відвідини музею в Білому Стоці можуть бути дуже вартісними.
4: Гэта про досвід минулого, хочей, але наколько ви то, що ми отримуємо тепер на конференцію, може бути корисно нам у перспективі?
3: Ну, власне, ми теж заділи тему того, як може виглядати, власне, наше майбутнє, і як наші німецько, польсько, білорусько, українські перспективи можуть працювати, як так би мовити, одна пам'ять, або принаймні, як ми досягнемо якоїсь мультиперспективності, і як може виглядати, так би мовити, наше життя в Європі після війни Росії проти України. Але ми насправді лише почали про це говорити, ніхто з нас не знає, як воно буде виглядати, але, власне, в цьому дискусії багато разів звучало бажання думати про те, як буде виглядати життя після, так би мовити, і наш діалог після.
4: Але наскільки ви відчуваєте, що заміжники, я маю на увазі не тільки білоруси, але ще й представники інших країн, відкриті до супраці, нових колаборацій?
3: Ну, мені здається, що принаймні люди, які тут були, однозначно відкриті і зацікавлені теж і в білоруській перспективі, бо мені здається, що її насправді трохи замало, особливо в Німеччині, якщо відверто. В Польщі це трішки інакше, а в Німеччині її насправді замало. Тому колеги з німецьких інституцій теж підкреслювали, що їм здається, що Білорусь, білоруська перспектива може бути одним з ключів до розуміння цілого регіону і до якогось певного часу після, так би мовити.
4: Час від часу серед білорусів можна почути міркування, щоб це була музейна справа, яна не настільки цікава, як могла б бути. Наскільки ви згодні з таким міркуванням відносно української історії? Чи, може бути, бачите ніякі кейси, як можна було б, за кошт чого можна було б підтримати музейну справу тепер?
3: Якщо говорити конкретно про український випадок, то українці, принаймні більшість, бачать можливість музейних виставок, особливо виставок, які ми можемо привозити кудись і показувати їх за кордоном, так, не лише в Україні, бачать як можливість знову розповісти про українську історію, про українську культуру і про наш досвід. Тому в Україні, насправді, завжди говорять навіть про культурний фронт. Тому музеї важливі, і один з моїх улюблених прикладів – це у Львові колеги, які мають громадське об'єднання «Після тиші» – «After Silence». Вони роблять фантастичні речі, вони оцифровують сімейні архіви, роблять виставки, мають свій простір у Львові, пробують, власне, так би мовити, теж аудиторію отримати і у Львові, але теж вони їздять за кордон, показують виставки і користуються, в принципі, популярністю, хоча, повертаючись до того, що ви сказали, звісно, колеги теж розповідають, що коли вони роблять відкриття виставки, дуже багато людей приходить, а потім, хоча їх простір в самому центрі Львова, потім вже складніше людей долучити до себе. Але це одне питання, що ми робимо в самій країні, інше питання, як ми поширюємо знання знання про нас, про наш досвід за кордоном, це теж важливо насправді. Тому, в принципі, ставлення до цього культурного фронту, як до чогось важливого, є в українському суспільстві.
4: А наскільки ви наогул оцінюєте шмат тепер подій, присвячених музейній справі, не тільки в Україні, не тільки у Білорусі, а лише наогул на міжнародній арені?
3: Ви питаєтесь людину, яка працює сама в музеї, і весь час проводить час з людьми, які теж працюють в музеї. Звісно, мені здається, що музейна справа дуже важлива, і що всі в цьому зацікавлені. Я розумію, що в широкому розумінні це, мабуть, не так, і тому нам важливо намагатися цей трансфер з якогось наукового дослідження до виставки і до того, щоб досягнути трішки ширшу аудиторію, важливо, власне, пробувати якісь нові методи, так? І це намагаються, наприклад, в тій же самій Німеччині чи в Польщі, намагаються часто історичний досвід поєднати з теперішнім досвідом, щоб громадськості зробити зрозуміліше, чому от я зараз повинна піти, наприклад, не знаю, в музей про виселення, про міграцію і про примусову міграцію, так? І дуже часто вони поєднуються, власне, з теперішнім досвідом, щоб людям зробити зрозуміло, що це історичний досвід. Мабуть, це теж шлях, як можна з цим працювати.
2: Я нагадую, що івент проходить у Варшаві у музеї Вольної Білорусі.
0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.com.

0: Це рішення.
1: Це символічно, це лічба Божої повноти. 33 питання у кожним. Це прямая відсилка до Ісуса Христа, якому було 33 роки, коли його укрижували, і він у вас крос.
2: Олег, добрий днем. Я рад, що є такі місця, де презентують білоруську літературу від білоруських політиків, де збираються шмат білоруських активістів і людей, які так само вирішають, що підтримують те, що я не білорус.
3: Я Павло веду давно. Це природжений політик, який може розмовляти з людьми з будь-якої аудиторії. Тому було цікаво.
4: Ну і так само, коли в Варшаві бажас президента зробилася вікторина Павлу Сівяринцу, задавали питання, у кінці зустрічі можна було набити книгу з автографом автора.
5: Радіорація. Ми разом.

0: з рацією.
1: Це стається зараз доклад по Україні та дитинству Білорусі до 18-ї Польщі на перерві афіша культурних подій. Ну, а так само, як і у п'ятницю, афіша культурних подій на наступні вихідні, які завтра вже розпочинаються. А це п'ятниця, вечір. Я передаю вам щире привітання. При надвор'ю в нашому поміжному регіоні, ну, таке більше осінське, зараз хмари ходять, гуляють по нашому поміжному регіоні, де переважно без опадку, вірогодність опадку 5-10%, такі інформація синоптиків. Уночі сьогодні плюс 8-10, ну і зараз трошечки більше, чимся, як нам прогнозують синоптики на ніч. Плюс 11 зараз у Ріді де Гародні, 11 так само у Білостоку, 12 у Вулкавиську де Гайновце, плюс 13 зараз у Бересті, 13 у Кубрині, де 12 у Пінську. Заходній вітер, увага, моцне, де холодноватий, пориви до 15-20 метрів за секунду, понижена атмосферна тиск. І он, власне кажучи, і далі залишиться поніженим, буде трошки туди-сюди вагатися, трошки повиситься, але норми не досягне. 10 кастрычніка завтра на двор'я сформірує холодне неустойливе повітряне маса, у день так само почне перемішатися завтра з повночних частках Польщі, ближе до нашого поміжного регіону атмосферний фронт. В облачно з прияснінням у ночі місцями по повночі, у день на большій частці території нашого поміжного регіону завтра чекаємо невеликі дожди. Вітер повднево-заходні поривісти, ночі місцями моцне пориве. Температура повітря завтра і в неділю в день до плюс 13, плюс 10 тільки на початку наступного тижня, у понеділок, де в авторок.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: Афіша культурніцьких подій на виходний 10 і 11 кастричника. У суботу 10 кастричника у Чижах на Гайновщині відбудеться показ спектаклю «Чаровний театр» Лариси Геніуш. Глядачов чекає інтерактивний спектакль для дітей і дорослих, створений поводле віршів Лариси Геніуш, які поетеса писала для своїх онуків. На сцені вони перетвораються у фантастичні історії, повні гульняв, жартів і нечаканих сюжетних поворотів. Спектакль почнеться о 12-й годині у Гмінному центрі культури у Чижах. У суботу, 10 кастричника, коміки Міхась Ілін і Антон Дзюбайла в'язуть у Білосток стендап. Чекають вас з новими жартами, знайомими проблемами і родною білоруською мовою. Початок о 18.30 у барі «Beer for You», що по вулиці Легіонової. Гонор і годність, міфи і правди про шляхту Великого князства Литовського. У суботу 10 кастричника у кав'ярні А100 по вулиці Сянкевича у Білостоку відбудеться дискусія, вистава від авторів медіапроєкту «Тризоп і погоня» де Сармат від компанії «Будьма білорусами». Удел приймуть Катерина Водоносова, Василь Калач, Олесь Киркевич. Початок о 17-й годині. Стартував фестиваль «Арт Білосток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2006 у Білостоку». У його рамках Центр білоруської культури у Білостоку презентує виставу під назвою «Урок покори. Ліс рака» Віктор Кабац, Владимир Наумюк. Виставу можна побачити у суботу 10 кастричника з 11 по 20 годину, а у неділю 11 кастричника з 11 по 18 годину на архітектурному факультеті Белостоцкой політехніці по вулиці Оскара Сосновського. У суботу, 10 кастричника, у Білостоку стартує 10-й фестиваль «Напрямок у сходи». На ринку Костюшки каля музея ратуші відкриється пленерова вистава, присвячена 10-годзю фестивалю. 11 кастричника у неділю, а 18-й годині у кінотеатрі «Тони» почнеться спектакль «Ромео і Джульєтта», який представить Національний академічний театр з Єревана. Фільмовае Падляшша атакуе 2026. Беластоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць у суботу 10 кастрычніка на 23-е вялікае свята падляскага кіно, творцаў і гледачоў. А в 18-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнуцца прагляды незалежнага кіно. Міжнародныя фестывалі даўняга мастацтва імя Ізабелі Браніцкай 2026 у нядзелю 11 кастрычніка у аулі Магна Палацу Браніцкіх прагучыць канцэрт «Новер он аксіон». На сцэне сустрэнуцца гістарычны танец, тэатр, пантаміма і музыка, выкананыя на старадаўніх інструментах. Пачатак о 19 гадзіне. Падляская опара і філармонія запрашае на пастаноўку араторыі «Дзяды» Міцкевіч у музычных афармленнях Пятра Назарука і Кшыштафа Гердзіна, лібрэтта Пятра Тамашука, шэдэўр рамантызму ў сучаснай форме, кранальны твор, натхнёны другой часткай «Дзяду» Адама Міцкевіча, які спалучае моц араторыі з драматургіяй тэатру. Спектакль пакажуць у суботу 10 кастрычніка о 19 гадзіне і ў нядзелю 11 кастрычніка о 18 гадзіне. Каса хорых 50-х гадоў. Юбілейны канцэрт адбудзецца ў Беластоцкім клубе «Шэсцян» у нядзелю 11 кастрычніка, пачатак о 18 гадзіне. Усіцка «Грэхута» – незабыўныя песні. Гайнаўскі дом культуры запрашае ў нядзелю 11 кастрычніка на канцэрт, прысвечаны творчасці Агнешкі Асецкай і Марка «Грэхуты». У праграме прагучаць самыя выбітныя, самыя вядомыя песні. У выкананні Томаша Стэнчыка з гуртом. Пачатак о 18 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: І так само зараз засується 20 хвилин до 19 Білорусі, до 18 у Польщі. Чергові теми у нашому ефірі з самого ранку коля школи Білостока, де регіона чергуються сумісні патрулі поліції, де городських служб, а увечері коля навчальних установ протягують дежурить поліцейські машини з включеними маячками. Служби і влади города реагуються на тривогу про чутки про криваву п'ятницю. А поліція вергає напади, де перевіряє хуліганські так звані жарти учнів. Президент Білостока Радово Штрускалявський, представник воєводської поліції Томаш Крупа сьогодні підвели перші виніки контролювання безпеки учнів. Гэта адбылося на адмысловым брыфінгу.
1: Бардзо трагічная інфармацыя, которая дабегла до нас з Мазовша, з Астравенкі, а пазней з гміны Вышков, спаводавала то, що дзяванні зостали пад'єнте прадавшыскім праз службы от дня дзішішага, тым бардзей, що в медіях розповшахняне са, ну, міймі надзеї, що фаўшыве, але єднак досыць такі непокоюнце інформаціе о тым, що могу те атаки ще в інших місцевостях повторити, dlatego хочемо, щоб наші діти були перед усім безпечні. Już od rana, od godziny 6 були wzmocnione patrole przy szkołach, zarówno policji, jak i straży miejskiej. Myślę, że to jest bardzo ważne, taka prewencja, odstraszanie potencjalnych oczywiście osób, które mają złe zamiary. My jako miasto oczywiście prowadzimy szereg działań, ale też podejmujemy działania związane właśnie z takim reagowaniem, można powiedzieć, kryzysowym, bo w poniedziałek o godzinie 10 w Zespole Szkół Elektrycznych odbędzie się szkolenie dla wszystkich dyrektorów. Przypomnę też o naszych stałych działaniach prewencyjnych, czyli pomocy psychologicznej dla dzieci. Też chciałem zaapelować o to, żeby nie rozpowszechniać fake news, żeby jednak nie ulegać panice, bo toczy się na wielu frontach wojna hybrydowa i być może jednym z tych frontów właśnie jest bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży.
2: У свою чергу удзельнік брыфінгу прадстаўнік ваяводскага камандавання паліцыі Беластоку Томаш Крупа адзначыў, што рэальных нападаў ці пагрозаў на падляшы не зафіксавана. Аднак праваахоўнікі былі вымушаны аператыўна рэагаваць на хуліганскія выхадкі саміх вучняў, якія публічна дэманстравалі альбо сцвярджалі, нібыта маюць пры сабе небяспечныя прадметы.
3: Поліцыянці з'явіліся już przed godziną 8, czyli przed pierwszym dzwonkiem we wszystkich podlaskich placówkach. My opieką swoją objęliśmy zarówno szkoły podstawowe, jak również te ponad podstawowe. To jest w sumie ponad 700 takich placówek. Tam policjanci pozostają cały czas. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z dyrekcją tych szkół i tam na bieżąco odbieramy informacje o wszelkich zagrożeniach. My doskonale zdajemy sobie sprawę, że to, co się stało w województwie mazowieckim, to wywołuje ogromne emocje. Spotykamy się z wieloma pytaniami ze strony rodziców, jak się zachowywać, czy puszczać dzieci do szkół. Chciałbym podkreślić, że wszędzie w podlaskich szkołach są policjanci, którzy dbają o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, a także personelu szkolnego. Nie mamy na chwilę obecną zdefiniowanych zagrożeń, natomiast niestety spotykamy się z takimi, można powiedzieć, bardzo wręcz skrajnie nieodpowiedzialnymi zachowaniami ze strony uczniów. Mamy kilka takich sytuacji, kiedy uczniowie motywowani, no pewnie różnymi powodami, my tych powodów ich zachowań na chwilę obecną nie znamy, no ale powodują sytuacje, które uruchamiają całą procedurę. Jednym z takich przypadków to Kuźnica w powiecie sokulskim. Tutaj woźny ze szkoły zgłosił właśnie policjantom będącym przy szkole, że jeden z uczniów z klasy siódmej powiedział, że ma w plecaku nóż. No ta informacja oczywiście uruchomiła całą procedurę. Zdarzeniu o zachowaniu tego 13-latka ona zostanie przekazana do sądu. Nie pod miejsce w Krynkach. Tam z kolei 14-latek poinformował policjantów, którzy byli przy szkole, że on zamierza podłożyć bombę. Także ta sprawa też znajdzie finał przed sądem rodzinnym. Jest to Sejny. No tu już mamy do czynienia z uczniem technikum, 17-latkiem, który informacja o tym, że w plecaku ma nóż, a w samochodzie, który jest zaparkowany pod szkołą, materiały wybuchowe przekazał kolegom. Oczywiście te informacje się nie potwierdziły. I również tego typu zdarzenie, jak w Krynkach i w Sokółce mieliśmy w Hajnówce, tam jeden z uczniów również zażartował na lekcji, że ma nóż. To jest sytuacja sprzed około godziny, także tam w tej chwili trwają cały czas czynności. Ta sprawa, o tej sprawie, o tej sytuacji, o wyczynach tego nastolatka również zostanie powiadomiony sąd rodzinny.
0: Ну і так само, між іншим, нагадую, що хваля тривоги і паніки про криваву п'ятницю в соціальних сітках успихнула після двох трагічних нападів на школу у Мазовецькому воєводстві, які здарилися 7 і 8 кастричника, де були забиті і поранені люди. У інтернеті імгненно поширилися чутки про нібито новий небезпечний челлендж з погрозами нових атак 9 кастричника. Гра Білоруська радіо рація, наш ефір далі протягується, ну і так само закринаємо зараз чергові теми.
4: Політхід з Віталем Циганковим.
5: У Туркменістані пройшов саміт СНД – Содружності Незалежних Держав. Александр Лукашенко черговий раз закликав країни СНД до єдинства, найперш по економіці, і покритикував улади Молдови за рішення вийти з організації для європейської інтеграції. Гэта, вядома ж, не выбар простых молдаван, а рашэнне кіраўніцтва, мяркую, недальнабачнае. Прычым яно само гэта разумее і намагаецца захаваць удзел у дамове аб зоне свабоднага гандлю, казаў Лукашэнка. Ён заклікаў кіраўніцтва Молдовы захаваць магчымасць для простых грамадзян гэтай краіны не разрываць каналы ўзаемадзення хаця б на першапачатковым этапе. Історія завсёды паўтараецца. У нас ўжо ёсць досвід выхаду Грузіі з СНД, заявіў ён. Лукашэнка традыцыйна на кожным саміце гэтай садружнасці постсавецкіх дзяржаваў заклікае да больш шчыльнай інтэграцыі і крытыкуе тыя краіны, якія выбіраюць іншыя геапалітычныя перспектывы, арыентаваныя на Еўропу. Найбольш прыкметная навіна саміта ўпершыню, ім узяў удзел прэзідэнт Ірана Масуд Ізешкіян як спецыяльны госць. Гэта асабліва цікава на фоне недаўніх беларускіх вучэнняў з удзелам іранскіх вайскоўцаў. Кантакты Менскасці з Іранам развіваюцца не толькі ў двухбаковым фармаце, але і ў шырэйшых рэгіянальных структурах. Аднак сам факт удзелу прэзідэнта Ірана ў саміце ў якасці госця, вядома, не азначае, што СНД ператвараецца ў нейкі антызаходні ваенна-палітычны блок. Лукашэнка хоча бачыць СНД часткай шматпалярнага свету. І он поставил содружность у один шерах с БРИКС, ШАС и Африканским союзом и заявил, что хотел бы бачить ее сярод центров нового международного парадку. Для Менска гэта магчымасць абгрунтоўваць сваю знешнюю палітыку не толькі адносінамі з Расіяй, але і ўдзелам у больш шырокай сетцы незаходніх партнёраў. Правда, рэальныя магчымасці СНД як самастойнага геапалітычнага гульца вельмі сціплыя. Кожная краіна мае свае ўласныя інтарэсы, якія, скажам мягка, часта не супадаюць. Дастаткова прывесці драматычны прыклад Арменіі і Азербайджана. Для Беларусі галоўная практычная зацікаўленасць СНД – захоўваць рынкі, транспартныя сувязі, міждзяржаўныя механізмы і магчымасць весці дыялог з краінамі рэгіёну. Палітычна Лукашэнка імкнецца паказаць, што СНД не страціла сэнсу і можа быць адным з інструментаў шматпалярнага свету. Аднак на самой справе СНД даўно стала пэўным клубам па інтарэсах. Штосьці кшталту таго самага чемадану без ручкі. Несці цяжка, але і выкідаваць не хочацца. На фоне стварэння больш важкіх і канкрэтных рэгіянальных арганізацыяў, такіх як Еўразійскі эканамічны саюз ці нават Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, СНД выглядае як структура, якая жыве выключна паводле постсавецкай інерцыі і яе ўдзельнікі маюць мала агульнага. Але, здаецца, всіх гэтым і задавальняе.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

І так само на бюрозені у забаві на відношому ефірі на хвалі білоруського радіо «Рація». Мінська компанія шукає таксістів за обов'язковим віданням туркменської мови. Патрулі за міст Кривавої П'ятниці служби подряжча обвергаються напади на школи. Подробязності на гади інша тема прокучається на нашій хвалі. Ось уже не у забаві напереді на початку наступної години. Гра «П'ятниця» на хвалі білоруського радіо «Рація». З вами разом будем далее.

Ось така сувора правда життя від гурта «Крамбамбуля» на хвалях Білоруського радіо «Рація». Вітаю, шановне господарство. П'ятниця сьогодні, 9 кастрычніка. Алесь Дубавець тут. Дякую за те, що тримаєте хвалі. Доброго вечора та доброго настрою, як завжди зичу вам я. Ну і запрошую тут ще воплі від Аплясова, так само Каліб Джонсон, Іллі-Іллі, Тон Кіхот та інші. На 15-й хвилині розважання Якуба Сушинського «Гляньмо ширей». Ну а на 30-й тут Владимир Хельманович с фельетоном тыдневика белорусов у Польши Нива. Не пропустите.

зараджу гэты коль. Тихенько вернуся. Стану посередине залі, достану барабанную руку.

0: то, що про Америку. Він був справжній ворог білоруської інтелігенції, справжній українській інтелігенції.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. Апошнім часом ми бачимо активізацію удару Росії по українських городах. Спроби порушити діяльність об'єктів інфраструктури, попросту паралізувати життя, перш за все, у Києві і інших буйних городах. У той же час поступають звістки об поспіхах української армії на фронті. У виніку вимальовується така картина. На полі бою українські ВРи дають ради у боротьбі з російським окупантом, а ось небо над мирними городами України не сказати, що надто обороненное від сучасних дронів і снарядів, якими безлітосно атакує Росія. Про тое, што цяпер вымалёўваецца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абароны Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Да, добро здоровья.
1: Щодня ми читаємо о повітряних ударах, які наносять російські війська по українських городах. Створається ураження, що Росія спробує погрузити у хаос буйні населені пункти. Чи має шанси вона цього добитися?
2: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
1: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
2: Фактично, так, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою, регіоном, там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві два моста потрапляють під удари їхні теперішні. Це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отаке от планомірне намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
1: Ну, а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
2: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць це був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовує Російська Федерація, ударні, це так звані гірані шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони, і, кажу, збивали до 80-90%. То з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра. І вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони-перехоплювачі, які ми вже почали виробляти. По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовуються F-16, ну, зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї, некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
1: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удари у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперепрацовчі заводи. Ну, Україна і дагэтуль гэта робить і бомбить. Як ви ставитеся до таких ствердженняў? Ці не робила б Росія такого, ці не спробувала б увести у хаос українські гради, калі б, наприклад, не було гэтых українських ударів по російських нафтоперепрацовчих заводах?
2: Ну, це в людей коротка пам'ять, що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ми почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання. І підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит дизпалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються, знаєте, з таких наративів. Але разом з тим хтось в це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на те, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
1: На фронті апошня гучна подія була операція Вівальді під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити некілька населених пунктів, узяти більш за 250 полонних російських військовців. А наскільки у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих зв'язках, що я читаю, вона ще протягується.
2: Це ж не тільки один Вівальді, це один із елементів наших тактичних кроків по покращенню ситуації на лінії фронту. У нас була вже інформація про те, що в районі Вовчанська ми так само звільнили близько 10 кілометрів квадратних лісової зони, там одне село, і вийшли на державний кордон України і Росії. Тобто так само там є свої позитиви. Є позитив перший армійський корпус в районі Добропілля, якщо я не помиляюся. Потім є заява нашого командуючого силами безпілотних систем Мадяра, який заявив, що за їхніми підрахунками перший тиждень жовтня дав показники знищення ворога на 40% більше, ніж це було у вересні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову, і відповідно їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр, посилаючись на ініціативу «Хочу жить», подала інформацію про те, що ми вийшли не тільки на паритет по полонених, а вийшли на цифри, які говорять, що у нас полонених стало більше, ніж полонених наших в Росії. Це так само досить серйозний показник, тому що Росія свого часу на початку війни, враховуючи трохи там були певні моменти, брала тисячами полонених, які просто не готові були до безпосередніх бойових дій з ворогом. А зараз взяти значну кількість людей в полон – це вже зовсім інша ситуація.
1: Але у той же час, ось я читаю інформацію. На некаторых участках фронту расіяне спрабуюць малымі групамі прасочвацца і замацоўвацца, пашыраючы захопленую ўжо імі тэрыторыю. Наколькі эфектыўна такая тактыка расіян, наколькі ім удаецца такім чынам прасунуцца наперад? Як бы вы ацанілі гэта ўсё?
2: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні, і ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть, але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, не дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
1: Ми вже казали тут і про Лімани, про Вовчанськ. Гэта території каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтай території Донецької, Харківської області. А тепер яны знову оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
2: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна, ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності у них досить потужний, і вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з цим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з цим Німеччина Першу світову війну програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ті всі моменти, які пов'язані там взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні по глибоким тилам Росії.
1: А Росія, в свою чергу, ще наносить удари по поміжних районах України на Заході. У приватності, по поміжних переходах. Ми це бачимо тут і з Молдовою, і з Польщею. Наскільки ці удари відчувальні для поставок зброї Україні? Чи може вона нешта цьому ефективно супротивпоставити?
2: Насправді переходів дуже багато, і вони не по всіх б'ють. Я не розумію сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли б'є Росія, і це точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг за допомогою сказати це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь силний сіжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює то, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
1: А ось гэтыя расійскія ўдары па захадзе Украіны адбываюцца дзякуючы ретрансляторам, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Былі абяцанні з украінскага боку, прыватнасці прэзідэнта Зеленскага, вывесці іх са строю. Але ось, як мы бачым, гэтага не зроблена дагэтуль.
2: Да, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
1: Протягуючи білоруський момент нашої розмови, новина опошніх дзьон у воєнно-морських силах України з'явилася новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Что-нибудь уже ведомо про ее, кроме той информации, якая была у белорусских сродках массовой информации у замежжи?
2: Наразі наші військово-морські сили просто анонсували про створення такого підрозділу. Я думаю, що це буде один з тих моментів, коли ми нашим друзям і партнерам передаємо той досвід, який, можливо, знадобиться їм при створенні сучасних майбутніх Збройних сил Білорусі, які будуть постануть після падіння режиму Лукашенка.
1: Кажуть, що це свого роду експеримент, як експеримент. Що може зробити його удалим, а що може зробити його неудалим, на вашу думку?
2: Ну, я думаю, якщо не будуть його робити чисто за національним принципом, а все ж таки хлопці будуть перетинатися з іншими підрозділами, якщо вони будуть приймати участь в бойових діях, якщо не буде значний досвід участі в реалізації реальних операцій, я думаю, це буде позитивний досвід. Але якщо з нього зроблять якийсь демонстративний підрозділ, там, не знаю, учбовий, ну, це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
1: Віктор, ну хотілося б, каб ви вже подгульняючи нашу бесіду, дали б оценку теперішньому стану російсько-української війни, яке далеше розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі.
2: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там в Україні. Це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. Україна інша система, ми все ж таки змушені бути на фактично на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А в найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням якісь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу

Война в Україні. Київляні вибирають поміж евакуацією і зимовкою під обстрілами. Координаційна рада прийняла резолюцію об безумовній відміні смертного покарання у Білорусі. Бардовська осінь на Подляшші стартує праз 2 тижні. Про це та про інше ось уже літерально праз 8 хвилин на хвалях білоруського радіо і рації розкаже Стась Дадерка. Варто дочекатися.

зимують летні думки, розкидані я марно вздовж чигунки та ши. Скрижалась би на мапі морозами корунки,

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.